Kemi so mongo so so kana me so pe. Tumu tutu mo ukate me so kana me so pe. Mongele mongo na mam. Mabendi me so ngele kipu. Mbate bane.